do dirle già olè. Da li znaš kako vređa i kad misliš da spavam zis. Bože, samom sam sebi suvišan, al zaboli me najjače kad znam

0: polje da vodimo ljubavne gora.
1: Ja sam Sergej Ćetković, a vi slušate Radio Balkan.live.

0: tačno je 11 časova na Balkanu.
1: 4 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji boravi u poseti Kini,

čekaj da se javim mojim dragim zabavnjacima. Slušali ste hit dana po prvi put, dakle u okviru balkanskih vesti, Senida i stvar koja nosi naziv Idi Gade, a koja nam stiže za jedno dva sata. Stiže nam i Zdravko Čolić, Nina Badrić, Pusike Dolls, Tamara Todevska kao i Bojan Ivanovski. Odmah u nastavku Iva je sa vama ovog četvrtka, tako da pišite mi, dragi moji, šta vam se sluša. Znate naš sajt radiobalkan.life.

Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 28. maj. Strelac, danas ćete se ozbiljno angažovati oko svega što ste do sada zapostavljali ili što je bilo pod nekom vrstom blokade. Ako očekujete pomoć drugih, najbolje je da odmah odustanete od toga. Voljena osoba ima određene primjedbe na račun vaših prijatelja. Jarac, danas su mogući problemi u komunikaciji sa autoritetima. Također, teško ćete uspjeti da uskladite privatne i poslovne obaveze. Partner vam može ozbiljno zameriti ukoliko ne ispunite obećanje koje ste dali. Moguće je rasprava. Slušate Radio Balkan.

0: Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Zašto avioni izbjegavaju let preko Tihog okeana? Pogledamo li liniju između Severne Amerike i Azije koja prelazi preko Tihog okeana, na 2D karti može nam se učiniti da je ta linija najbrža moguća. Prvi razlog je naočigled logičan. Tihi okean je najveći okean na svijetu i ako dođe do nekih problema sa avionom, pilotu će biti izuzetno teško da pronađe sigurno mjesto za sletanje. Ruku na srce, ni Aljaska ne obiluje internacionalnim aerodromima, ali sletanje na Aljasku čini se kao odlična opcija u poređenju sa sletanjem u okean. Tokom letenja iznad velikih vodenih površina velika je verovatnoća prolaska kroz neku vremensku nepogodu. Avioni će relativno jednostavno savladati tropske oluje i neke vrste uragana, ali posebno su opasna nevremena sa munjama. Avionima se preporučuje da ih svakako zaobilaze umjesto da prolaze kroz njih ili iznad njih. U današnje vrijeme prava je rijetkost da se avioni sruše zbog nevremena, ali jake turbulencije mogu izazvati paniku i nemir kod putnika. Također, prilikom odabira rute letenja, također je važno uzeti u obzir i vazdušne struje. One nastaju u troposferi, najnižem sloju zemljinog atmosferskog omotača. Naravno, ako želite da stignete iz Amerike, recimo do Australije, tada vam sve opklade padaju u vodu, drugog puta osim onog preko Pacifika nema, pa ćete svakako morati da preletite okean.
0: Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.

0: Balkanski razgovori sa Aldinom.
1: Mene zanima kako si dobio umjetničko ime.
2: A umjetničko ime mi je dao gazda Talijan, kome je trebao Talijan u restoranu da mu svira. Ja sam bio bosanac, zvao sam se Aldin bez ovoj. Onda on mi je konto kako šta da radim, on se sjeti Al Pacino, Al Capone, i aj kaže ti ćeš biti Aldino.
1: Da li si ti bio svesan kada si snimio pesmu u Čarši, da će to postati himna gotovo svih iseljenika na svim kontinentima, gde god se nalazi naš balkanski narod?
2: Meni je sad bilo da izbacim pjesmu i sebi, imam tak tu svesku gdje sam pisao taj tekst, pa sam nešto malo prekrižio, popravljao, tako da sam shvatio i ono drvo pored koga sam svaki dan prolazio i sakrivao se kad je kiša, to je drvo poraslo. Ja znam, kažem ja, Bože, i ovo drvo mene poznaje i ono mene zna. Nije samo ljudi, nego i biljke i kamenje, sve. Ono sve što voliš ti, to me i udahne iz dušu, tako ja vjerujem da i kamen ima dušu. Samo ako mu pošalješ malo ljubavi. All rights reserved.

stavljati tupe. Zatim posuđe od čelika također ne bi trebalo stavljati u mašinu za suđe. Mašinsko pranje ovakvog posuđa dovodi do skidanja zaštitnog sloja i dovodi do rđenja. Ne samo posuđa, već i mašine. Nešto što bi uvek trebalo ručno da perete su svi drveni predmeti. Daske, kutlače, varjači i sav drveni pribor zbog mašinskog pranja se uništava. Kristalne i ručno oslikane čaše također ne treba stavljati u mašinu. Ovakve su čaše izuzetno osjetljive na visoke temperature, a samo jednim pranjem u mašini boja će nestati. Zatim tu su teflonski tiganji i lonci. Oni zbog visokih temperatura gube svoj površinski sloj. Upravo zbog tog površinskog nelepljivog sloja ste ih i platili tako skupo. Noževi sa šupljim drškama također ne bi trebalo da se nađu u mašini. Većina takvih oštrica pričvršćena je za dršku lepkom koji zbog temperature vrlo brzo se otopi. Jedna od posljednjih stvari sa ove liste je posuđe sa zlatnim ivicama i pozlaćenim motivima. Zapamtite, mašina za pranje posuđa naprosto pojede sve zlatno. Na putu sa vama, Balkan International.